Uti e të utakut, rapuat e me amal, o kia ke neja u kiteri o bajkat, eroj mata të kukaj të au të po, o tira me vaka tipu tipu kite ua të renga renga, me vaka pakari kite ua të kawariki. Na kito kuro mo ko te utu, mo e la kore, ko te utu a te uiti, la ko te ua, e tau pai te tau, kairunga te tau, no te reme te tau. Kare te waka mara mai e nei kore, no te mea, kai te wei o e au te e nei wa anga o ngā kore, ma kou te u mekiru.